0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: Të ju falënderoj, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mund të një

Përshëndetje dëgjues të dashur, mirë se vini në valët e radios 3000. Pra këtu nga Melbourne, aty ku zëri, gjuha jon dhe kultura jon shqiptare, pra na bashkon të gjithëve ne. Edhe pse jemi mira kilometra larg vendlindjes, pra u dëgjojmë së bashku në programin e ditës së martë dhe jemi së bashku prapë në programin e kësaj dite të premte. Unë uroj që t'ja keni kaluar sa më bukur gjatë kësaj jave dhe në fakt unë ditë puna mezi po prisja thotë po thoja shqyr zoti që është e premte. Ndoshta na lodh pak kjo përditshmëria dhe kjo, po është mirë që në fund javës e kemi një program të bukur të gjuhës tonë shqipe dhe pse jo, domethënë të relaksohemi pak edhe të dëgjojmë zhvillimet më të fundit, kemi pak muzikë, telefonata dhe pse jo dëgjues të dashur. Pra si që përmenda dhe pak më parë, edhe sot do të kalojmë pra së bashku disa momente me muzikë, do të kemi disa informacione shumë interesante, lajme nga vendlindja, nga komuniteti këtu, dhe gjithashtu edhe një temë e cila na prek të gjithve, si komunitet do thoja unë, po atë do të alem pak nga fundi. Dhe do doja të thoja që radio nuk është vetë muzikë të gjithës të dashur, është një zë, është komunikim, pra është kujtim dhe mbi të gjitha do thoja është pra komunitet. Dhe unë e di që të gjithë juve jeni dëgjues të rregullt të radios dhe doni radio, na telefononi, na shkruani, na bëni komente shumë pozitive dhe domethënë është vetëm radio që është këtu në të gjithë Australinë, në diënin time. Kështu që pse jo, ne në muajin tetor do të jemi në muajin e radiothonit, do të bisedojmë edhe më vonë në programet e javës të ardhshme dhe për radiothonin, për mbështetjen ndaj radios. Megjithatë unë doja t'ju shpreha falënderimet e mia të thella dhe në emër të skuadrës që e vazhdoni e suportoni këtë radion që gjua shqipe dhe lajmet shqip, muzika shqipe dhe çdo gjë tjetër pra shqip këtu, domethënë bëhet gjallë edhe nga radio jon këtu. Prandaj pra nga kudo që jeni dëgjues të dashur sot, në shtëpi, në makinë ose në punë, ose edhe duke bërë një kafe që t'jeni, dhe doja t'i thoja falenderit nga zemra që na keni zgjedhur për të kaluar pak kohë së bashku. Edhe pse është një orë, ne kur jemi këtu në studio, kalon shumë shpejt. Do të thonë një orë duket sikur ishte mbas para një minute ose para 5 minutave. Qëndroni me ne sepse programi ditës së sotme sapo ka filluar, ju uroj një dëgjim pra shumë të këndshëm dhe do të vazhdojmë me një hapësirë muzikore dëgjues së dashur për të kaluar pastaj me një njoftim pra shumë interesant. Ju përshëndes shumë të gjithëve me këtë këngë shumë të bukur.

Një për dëgjues të dashur, rikthehemi në studio. Një këngë shumë e bukur kjo, në fakt nuk e kisha dëgjuar më përpara. Dhe në fakt në programin e ditës së marrë, dëgjues të dashur, unë përmenda edhe me Jalin, patëm edhe një bisedë telefonike me reporterin ton për afët lajmeve nga sporti Selën, të cilën e përshëndesim shumë këtu. Për lojën e Shqiponjës ditën e marrë pranë orën 7:30 në Brisbane kundër Lions. Në fakt ishte me një humbje, ne të gjithë shpresonin për një fitore sepse pati shumë por shumë nga bashkëdhëtarët tan nga Melbourne të cilët udhëtuan drejt Brisbane për të mbështetur pra skuadrën tonë të zemrës, pra North Sunshine Eagles. Megjithatë, ishte me humbje, pra 4-0 për Lions. Megjithatë, unë do t'ja thoja që një humbje nuk e zbe as pak krenarinë që ne kemi për skuadrën tonë futbollistike, sepse e dim që rezultati nuk ishte ai që të gjithë shpresonim, pra 4-0 është një humbje e vështirë, por nuk e ndryshon as pak atë që këta diem pra kanë arritur. Edhe nga zemra do duam t'i themi faleminderit North Sunshine Eagles në emër të radios, në emër të komunitetit shqiptar tut kryesisht, sepse çdo lojtar ka dhënë gjithçka në fushë. Edhe trajnerët Arben Isaj, Besniku Tleshi dhe Gjergj Brisku, i gjithë stafi drejtuesve dhe të gjitha ata të cilët kanë punuar pa u lodhur pas kësaj skuadre. Do të përmendja edhe Lanën e cila gjithmonë ka dhënë maksimumin dhe është gjithmonë pra është presidentja e North Sunshine Eagles. Të arrish deri në teçën më të mirë në Australian Cup, pra nuk është diçka e vogël, është një arritje jashtëzakonshme. Dhe është një moment krenarie për të gjithë komunitetin shqiptar në Australi, dëgjues të dashur. Pra, ndoshta të martën ata humbën një ndeshje, por nuk kanë humbur krenarinë e tyre, sepse janë momentet kur ekipi pra duhet të qëndrojë edhe më i bashkuar, të ngri kokën dhe të vazhdojë përpara. Dhe do t'i thoja që mbajeni kokën lart djema, sepse na keni bërë krenar duke veshur kuqezi dhe duke mbajtur pra shipën në zemër. Sot pra mësim, nesër forcë, rrugtimi vazhdon. Dhe forca Eagles, forca Shqipëria. Domethënë, ka edhe raste të tilla, ne jemi mësuar në fakt edhe me kombëtaren shqiptare e cila ndoshta një vit performon shumë mirë, po ndoshta vitin tjetër ndoshta nuk ka performancë shkëlqyer ose gjithmonë varet, e kupton, po më rëndësishmi është që ata janë gjithmonë aty, luftojnë me shpirt dhe me zemër për një rezultat pozitiv, për një fitore. Megjithatë, sporti i tillë është edhe Sela thot gjithmonë që sporti kështu është, domethënë do kemi edhe humbje. Megjithatë, të arrish pra në Kupën e Australisë në teçën më të mirë, pra është një arritje vërtet shumë e madhe dhe unë do doja t'i përgëzoja të gjithë djemt të skuadrës, të gjithë ekipin me trajnerët, ndihmës trajnerët, presidenten pra të klubit futbollistik Lanën, të cilin e përshëndesim nga studio e 3ZZZ, të gjithë ata dashamirës vullnetar, të gjithë ata të cilët pra ndihmojnë pra në klubin ton futbollistik. Dhe prandaj do t'i përshëndesja me një këngë shumë të veçantë, është kënga e kombëtares shqiptare, e cila sa herë domethën luan kombëtaria shqiptare, kjo këngë gjithmonë vendoset në stadiumin pra Air Albania. Të gjemë së bashkë, dëgjues së dashur, dhe rikthehemi me lajmet e tjera shumë interesante.

Ja, pra të gjithë të dashur, rikthehemi në studio dhe do të rikthehemi me një lajm nga Prishtina. Prishtina Open 2026 sjell mbi 200 lojtarë nga 15 shtete të botës. Pra nga data 28 deri në 30 gusht, Pallati i Rinisë së Sporteve do të jetë mikpritësi i edicionit të 4-të të Prishtina Open Table Tennis International Tournament, një prej ngjarjeve më të mëdha ndërkombëtare të pingpongut në Kosovë. Në fakt, ky ishte edhe një lajm i ri, unë nuk kisha dëgjuar përpara për këtë, po shumë mirë. Pra këtë vit turneu do të në Prishtinë mbi 200 lojtarë nga 15 shtete, megjithëse 244 paraqitje në 12 kategori, nga grup moshat e reja deri të seniorët dhe veteranët. Prishtina Open nisi rrugtimin në vitin 2023, pra me synimin për t'u ofruar lojtarëve kosovar mundësinë për të garuar me kundërshtar ndërkombëtar dhe njëkohësisht për ta promovuar Kosovën përmes sportit. Turneu është rritur nga viti në vit, duke sjell deri më tani në Prishtinë 100 lojtarë nga më shumë se 30 shtete të botës. Një prej momenteve më të rëndësishme ishte edicioni i vitit 2024, i cili më pas u vlerësua nga Komuna e Prishtinës me çmimin ngjarja më atraktive e vitit 2024. Turneja organizohet nga KPP Ping në bashkëpunim me Federatën e Pingpongut të Kosovës, me synimin që Prishtina Open të vazhdojë të rritet dhe të bëhet një turne tradicional ndërkombëtar në rajon. Për shikuesit e finale do të ofrohet një iPhone 17 nga Zon Mobile, ku fituesi i turneu do të tërheqë një bilet për fituesin fatlum. Dhe finale do të mbahet në datën 30 gusht në orën 7 të mbrëmjes në Pallatin e Rinisë dhe të Sportit në Prishtinë. Në fakt më vjen shumë mirë, sepse përveç pjesës, domethënë të promovimit edhe nëpërmjet turizmit, por edhe nëpërmjet të muzikës, kinematografisë, pra në botën e artit, pra edhe në sport, domethënë Kosova me të vërtetë që po arrin më edhe po shkon shumë mirë edhe në pingpong, domethënë është, domethënë mendoj që Kosova po përdor të gjitha mekanizmat e duhura dhe të përshtatshme, domethënë edhe për ta promovuar pra vendin e vetë, është një gjë shumë e mirë në fakt. Edhe kështu, edhe ju urojmë suksese të gjitha ata të cilët do të marrin pjesë në këtë turnament, por ne shpresojmë që të fitojë dikush nga Kosova ose nga Shqipëria. Ju përshëndesin të gjithë të dashur dhe në fakt përpara se të kaloj tek një lajm i cili është një lajm, domethënë që ka të bëjë pak me dhe me luftën edhe me krime dhe me gjëra kështu. Do të kaloja në një hapësirë muzikore dhe pastaj të rikthehemi atë lajm interesant, do thoja un. Megjithatë, të vazhdojmë një hapësirë muzikore një herë dhe pastaj rikthehemi në studio me ato lajme që ju thash.

Të që se dashuria, pra ishim në shoqërinë e muzikës shumë të bukur shqipe, nga njëra muzikë te tjetra. Dhe tani në fakt ju përmenda pak atë lajmin për të cilën do doja të flisja, sepse për momentin e gjithë bota është duke folur për atë. Drejtësia vonoi, por nuk harroi. Pra dje në datën 27 gusht, ftish në Hag Ratko Mladić, një nga emrat më të errët të historisë së luftrave në ish Jugosllavi. A i vdiqe dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, dhe të tjerë. Për Srebrenicën, për Sarajevën dhe për mira familje që humbën më të dashurit e tyre, drejtësia erdhi pas shumë vitesh. Por erdhi. Pra më shumë se 8.000 burra dhe djem bosnjaku vranë në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Shumë familje ende jetojnë me dhimbjen e asaj që ndodhi. Vdekja e tij nuk e mbylli historinë, nuk i kthen të vrarët dhe nuk i shëron plagët e familjarëve, por një gjë mbetet shumë e rëndësishme: krimet nuk u harruan. Viktimat nuk u harruan dhe historia nuk e harroi atë që ndodhi. Sot pra kujtojmë viktimat e Srebrenicës, viktimat e luftës në Bosni dhe të gjitha ata që humbën jetën, shtëpi dhe familjet e tyre për shkak të urrejtjes dhe nacionalizmit. Le të kujtojmë, le të dëshmojmë dhe le të mësojmë, sepse drejtësia mund të vonoj, por e vërteta nuk ftes kur. Në fakt, unë e përmenda dhe në programin e parë, basi u ktheva nga vendlinja dëgjues të dashur që unë isha në një shkollë verore në Bosni dhe i kam parë nga afër të gjitha këto vendet ku janë bërë të gjitha këto masakrat, ato varret masive, memorialin i cili është ndërtuar për nder të gjitha atyre të cilët humbën jetën. Shkuam edhe tek varrezat në Srebrenicë, patëm dhe mësime nga lektorët më të mirë të drejtës ndërkombëtare penale dhe të gjitha ata normalisht e pranonin dhe e thonin hapur që ishte një gabim shumë i madh, ishte një dështim i të drejtës ndërkombëtare për ajo që ndodhi në Bosnjë, dhe le të shërbej ky si një mësim pra për të gjithë botën që raste të tilla, gjenocid, krime lufte kundër njerëzimit dhe qa është më rëndësishmi ato sulme dhe vrarja e popullsisë civile, domethënë kurrësi nuk duhet të ekzistojë. Dhe në fakt kam edhe një intervistë të shkurtër këtu, të cilën do doja ta lexoja. Është një shqiptar i cili ka luftuar në Bosnjë kundër forcave të armatosura nga Mladić, dhe ai shpreh se ishte vërtet monstruoz. Pra ushtaraku shqiptar Bislim Zyrapi ka qenë pjesë e forcave ushtarake bosnjake në luftën e Bosnjës dhe Hercegovinës në vitet 90, i cili ka luftuar kundër forcave serbe të komanduara pra nga Ratko Mladić, i cili vdiq pra në moshën 84 vjeçare derisa po vazhdonte vuajtjen e dënimit me burgim të përjetshëm për gjenocid në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrapi më pas ishte edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, rrëfeu për Kosova Press detaje nga frontet e luftës në Bosnjë. A i thot se Mladić ishte vërtet shumë monstruos. Vlerësimi im është, thot se a i është një njëri që ishte me vërtet një njëri monstruos, pra njëri i cili as pak nuk i përket një eprori të përgatitur, të edukuar apo të shkolluar. Sepse thot një njëri i edukuar, i shkolluar, nuk mund të hyjë në luftë me civilet, ose të shfrytëzojë civilet, apo të vrasë ata dhe të bëjë masakra, sikur se atë që ka bëri në Srebrenicë. Ka patur edhe shumë vende të tjera që kanë qenë në pjesën e Bosnjës së Mesme, në pjesën e Bosnjës Perëndimore, Bosnjës Lindore. Të gjitha këto vende ky i ka kryer, thot, ushtria e tij me urdhrin e tij se ky u prindte atyre, thot, se ky ishte ai i cili ka dhënë urdhrin dhe ka dhënë atë urdhrin për të gjitha ato veprime, thot. Pra ishte përgjegjësi atyre. Ndoshta nuk e ka marrë vetë drejt për drejt thikrën, thot, në Srebrenicë apo Gjetiu, por i ka parë popullatat, i ka parë ato njerëz, thot, që janë dorëzuar. Pra ky, thot, ka patur mundësi të marrë masa edukate, pra mos të arrinte në masakra. Derisa tregonte se ishte i pranishëm në luftën që nga fillimi dhe deri në fund, Zyrapi thot se kanë patur luftime të forta me njësitë Ratko Mladić, por që asnjëherë nuk janë parë ball për ball. Thot sa i përket këtu njohjes personale apo drejt për drejt, thot, nuk jemi parë fare, thot, por sa i përket gjatë kohës së luftës në Bosnjë, thot, unë kam qenë në luftën e Bosnjës drejt për drejt, pra nga 92-shi deri në 95-ën. Pra është vërtet interesante dëgjues të dashur që ka patur edhe shqiptar të cilët kanë luftuar për Bosnjën. Në fakt kam dëgjuar që kanë luftuar për forcat kroate, po jo për forcat bosnjake.
Aty kam qenë, thot, në pozita të ndryshme. Kam udhëhequr brigadat e divizionit të komandës, sidomos në Bosnjën e Mesme, thot. Më pas kemi patur me njësitë e tyre, domethënë të forcave të asaj kohe serb apo të Republikës Srpska, që i quajnë ata si në Sarajev, mbrojtjen e Sarajevës që e kemi bërë, thot, kemi patur drejt për drejt disa herë sulmet. Edhe jokes për jokes e le më, thot, pothuajse në ato sulme që shkojnë pra klasike. Edhe si sulm kemi patur njohuri për ata, thot, që edhe kemi patur pra luftimet jashtëzakonisht të forta në Bosnjën e Mesme. Por ne, thot, me u takuar, nuk kemi mundur me u takuar, thot, me ata, sepse kemi qenë në një pozicion e unë atë pozicionin tjetër, thot. Gjithashtu Zyrapi thot se Mladić e ka marrë dënimin e merituar dhe se ky duhet të jetë një mësim që lufta nuk mund të bëhet me popullatën civile. Ai shprehet se me veprimet e tij, me ushtrinë e tij që një forcë ka patur edhe luftën e tij më shumë e ka bërë prandaj popullatës civile. E ka bërë kasaploku me popullatën civile, thot, atëherë nuk ka se çfarë me i thënë kësaj përveç se kasapi i Ballkanit dhe ai në fakt kështu është njohur edhe nga e gjithë bota, pra nga të gjithë ndërkombëtarët si kasapi i Ballkanit, edhe një njerëz që fatkeqësisht faktikisht e ka marrë dënimin e dur, por që fatkeqësisht nuk mundi ta vuante gjatë gjithë jetës së tij, sepse ne dim që 11 vite ai ka qenë i arratisur, pra dhe i fshehur në Serbi, që nuk kanë mundur do ta arrestonin. Dhe vetëm në vitin 2011 kanë mundur ta arrestojnë dhe pastaj të vazhdojnë të gjitha procedurat ligjore nga gjykata ndërkombëtare, pra penale e drejtësisë. Edhe një njeri thot që faktikisht e ka marrë dënimin e merituar, dënimin e përjetshëm, thot. Por kjo le të jetë edhe një mësim, thot, për të tjerët, pra që lufta nuk bëhet me popullatën civile, me fëmijë, me pleq, thot, por bëhet me ushtri, thot, me ushtri. Dhe në fakt edhe në Bosnjë ushtria nuk është ka qenë shumë armatosur, sepse në atë kohë ata nuk kishin shumë mbështetje, nuk kishin armë se të luftonin, nuk kishin tanke ushtarake, domethënë nuk kishin të pajisur mirë ushtarakisht, edhe kjo ndoshta ishte avantazhi i forcave të Mladić, të cilët e shfarosën pra një pjesë të konsiderueshme të asaj popullsie, pra mbi 8000 burra, djem, do duhet përmendja ka patur edhe fëmijë, ka patur edhe gra, ka patur edhe pleqsh, domethënë nga të gjitha moshat, dhe ka qenë domethënë mbetet një nga masakrat dhe një nga gjenocidet më të rënda në Europë mbas luftës së dytë botërore. Edhe kështu dëgjoj. Un pata mundsin që tisha dhe ta ndiqja edhe nga afër të gjithë këta dëgjuesve dashur, sepse kishte shumë filmime gjatë kësaj periudhe, sidomos tek memoriali i ndërtuar pra për të gjithë këto viktimat, kishte prova, domethënë njerëzit nga që ndoshta ishin në mosha shumë në moshë të thyrë, ndoshta 80 vjeçare ose mendonin që dikush tjetër nuk do ja mbante mirë ato copsa kujtimesh ja kishin lënë, ndoshta i kanë patur nga burri i tyre i cili ka humbur jetën në luftë, nga djali ose nga familjarët e tjerë, dhe çfarë bënin të gjitha këto, domethënë sende personale dhe kujtime ja dorëzonin memorialit, dhe memoriali i kishte atje pasaq që të gjithë njerëzit mund të shikonin. Edhe shikonin domethënë kputc, kishte veshje, kishte mjete identifikimi, kuleta, domethënë lloje të tilla sendesh personale, dhe unë kam thënë edhe do ta them prapë që nuk e kisha kuptuar dot se sa e dobët isha emocionalisht derisa shkova dhe kam vizituar këtë vend. Pra derisa shkova në Srebrenicë, pra nuk e kisha kuptuar, dhe më vjen shumë, por shumë keq, sepse më kujtohet në të njëjtën kohë edhe Kosova, edhe kështu të gjithë se dash, dhe më thënë, shpresojmë që kur ma, dhe më thënë, jo në treva shqiptare, po asku në botë nuk kam e luft, nuk kam e humbje jetësh, dhe nuk kam e sulmet e tjela. Dhe për ta zbutur pak të gjithë se dashur, unë do doja të kalonim pak në një hapësirë muzikore, dhe pastaj rikthehemi në studio me një lajm tjetër shumë interesant.

e pra të gjithë të dashur, rikthehemi në studio dhe në fakt tani të doja që të flitim për një temë shumë interesante. Në fakt besoj që të gjithëve juve ju ka shkuar mendja te kjo temë, domethënë e mendoni shumë shpesh ose ndoshta ka dhe nga ju të cilët nuk e mendojnë fare, gjithsesi na ka shkuar në përmend ndonjëherë. Shqipëria apo Australia? Pse disa shqiptarë duan të kthehen në vendlindje? Dhe e dim të gjithë të dashur që emigracioni ka qenë dhe është një nga pjesët më të rëndësishme të historisë Shqipërisë, sidomos gjatë dekadave të fundit, ku për shumë shqiptar largimi jashtë vendit pra ka qenë një mënyrë për të kërkuar mundësi më të mira ekonomike, për disa mund të ketë puna, për disa mund të ketë arsimi dhe për një të ardhme më të mirë për familjen e tyre, pra çfarë është më rëndësishmja. Por ditët e sotme po shohim edhe një tjetër realitet, të cilin edhe unë personalisht e kanë vënë re vitet e fundit, tek miqet e të afërm, shqiptarët që mbas shumë vitesh emigracion po mendojnë për kthimin në Shqipëri. Sipas anketës së migracionit pranë familjeve për atë vitin 2024, të realizuar nga Instati dhe Banka Botërore, rreth 37% e familjeve shqiptare kanë të paktën një anëtar që ka emigruar ose është kthyer nga emigracioni. Pra rreth 20% e familjeve kanë të paktën një emigrant të kthyer. Pra kthimi nuk është thjesht një ide romantike që dëgjojmë pra nga diaspora, por është një fenomen real i migracionit shqiptar. Por pse kthehen shqiptarët? Arrim te kjo pyetje $1 million. Arsyet në fakt janë shumë të ndryshme. Disa mund kthehen sepse i kanë arritur objektivat e tyre që i kishin vendosur vetes, pra përpara se të emigronin. Për shembull, kanë punuar për disa vite, kanë kursyer para, kanë blerë një shtëpi ose kanë krijuar një biznes, e cila ndodh shumë shpesh. Studimi i vitit 2024 tregon se ndër kthimet e planifikuara, pra ndër arsyet kryesore janë përfundimi i kontratës së punës dhe arritja e objektivave financiare. Por ka edhe njerëz që nuk kthehen sepse kanë planifikuar. Disa detyrohen të kthehen pas humbjes së punës, pa mundësisë për të gjetur një punë tjetër ose vështirësive të tjera në vendin ku kanë emigruar. Sipas të njëjtit studim, një pjesë e konsiderueshme e kthimeve të hershme kanë qenë të paplanifikuara dhe humbja e punës ishte një nga arsyet kryesore. Por ka edhe arsye tjetër, dhe që është familja dhe gjithë se dashë, pra për shumë shqiptarë që jetojnë jashtë, sidomos ata të cilët kanë kaluar 20-30 vite si emigrant, fillojnë të ndryshojnë mënyra pra se si e shohin jetën. Kur je i ri, mendon dua të ikë dhe të ndërtoj një jetë më të mirë. Por pas shumë vitesh mund të fillosh të mendosh, sa kohë kam ende me prindrit e mi? A dua t'i kaloj vitet e ardhshme pra larg familjes? Ku dua të jem kur të plakem? Dhe këtu lind një kontradikt shumë interesante e emigracionit shqiptar. Ne ikëm nga Shqipëria për të ndërtuar një të ardhme, por ndonjëherë pasi e ndërtojmë atë të ardhme, fillojmë të mendojmë për kthimin. Dhe në fakt nga ana tjetër për të gjithë shqiptarët pra që kanë emigruar në Australi thon po Australia pra për një shqiptar i cili jeton në Australi, kthimi në Shqipëri nuk është një vendim shumë i thjeshtë sepse ndoshta mbas 10, 20, 30 viteve ose gjithë jetës që mund të kesh jetuar këtu në Australi, Australia nuk është thjesht më vendi ku ke emigruar ose ku prindrit e tu apo të parët e tu kanë emigruar, por është vendi ku ke ndërtuar jetën në fakt, ke shtëpinë tënde, ke një punë, ke miqt, ke komunitet dhe ndoshta fëmijët që kanë lindur këtu. Dhe për brezin e dytë problemi bëhet edhe më interesant në fakt, sepse prindi mund të thotë Shqipëria është shtëpia ime, ose është shtëpia të parëve të mi. Ndërsa fëmija mund të përgjigjet por Australia është shtëpia ime. Dhe është një nga dilemat më të mëdha të familjeve emigrantëve të dëgjuesve dashur, që jam shumë e bindur që mund të jetë edhe pjesë e familjeve tuaja. Por a mund të kthehet një familje e tërë? Është shumë e vështirë se sa kthimi i një individi, sidomos kur je familje, sepse një person 50 vjeçar mund të vendosë, dua të kthehem në Shqipëri. Dhe ndoshta kthehet, po kthehet. Por nëse ka fëmijë 15 dhe 20 vjeç, ata mund të kenë shkollën, mund të kenë universitetin, mund të kenë miq dhe jetën e tyre në Australi, mund të kenë një punë shumë të mirë dhe kthimi shumë shpesh në fakt nuk është vetëm një vendim ekonomik, por është një vendim për identitetin, familjen dhe mënyrën e jetesës. Dhe në fund të fundit të gjithë të dashur, pyetja nuk është vetëm a është më mirë Shqipëria apo Australia, sepse gjem shumë shpesh, sidomos kur shkojmë në vendlindje. Por, sepse kjo përgjigje në fakt edhe është shumë personale, do thoja unë. Për dikë, Shqipëria do thot familje, do thot gjuhë, kujtime dhe identitet.
Por për dikë tjetër, Australia do të thotë siguri, mundësi, karierë dhe një jetë që e ka ndërtuar pra me shumë sakrifica. Dhe ndoshta për shumë shqiptarë përgjigja është, unë nuk dua të zgjedh mes Shqipërisë dhe Australisë, dua të kem një pjesë të dyjave. Dhe kjo është ndoshta realiteti diasporës moderne dhe asaj shqiptare. Ne mund të jetojmë në Melbourne, por mund ta kemi zemrën në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, në Vlorë, në Korçë, në Prishtinë, apo pra në vendin ku kemi lindur, pra ku kemi familjen tanë, të parë tanë kanë qenë atje, e të tjerë. Kështu që kjo është një pyetje, një milion dollarë për ju që pse ndoshta disa shqiptarë duan të kthehen, pra dhe a do të ktheheshit ju dëgjues të dashur, jam shumë kurioze ta dija këtë nga ju. Në fakt, ndoshta me zemër të gjithë duan të jetojnë atje në vendin tonë të bukur, sepse vendi është shumë i mirë, t'i ofron pothuajse të gjitha, mirëpo ka disa gjëra që ne kemi biseduar edhe në programet e më përparme dhe unë në fakt po e lësi një temë të hapur sepse ditën e martë do të kem edhe Jaldin në studio, do të kem mundësi që ta bisedoj pak më gjerë këtë temë Jaldin edhe të shikoj pak edhe perspektivën e tij, sepse edhe Jaldi një shumë njerëz edhe këtu po edhe në vendet e tjera të botës, të cilët janë kthyer në fakt në vendlindje. Dhe do ta diskutojmë pak më gjerë dhe me Jaldin dhe gjithë të dashur, dhe në fakt do doja të kaloja në një hapësirë muzikore tani dhe do të rikthehemi pastaj për të bërë mbylljen e programit për ditën e sotme. Në fakt unë e shijova shumë këtë program, sot po kaloj shumë mirë, shpresoj që edhe ju dëgjues të dashur. Vazhdojmë me një hapësirë muzikore dhe rikthehemi pastaj në studio.

Ja, për të qenë së dashur, ju urdhëm edhe në fund të këtij programi për ditën e sotme. Unë ju falenderoj shumë shumë të gjithëve ju, të cilët qëndruat me mua gjatë këtij orëshi, pra gjatë kësaj të premte, patëm disa lajme interesante dhe do të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së martë bashkë me Jaldin. Deri atëherë, miropafshim, t'ja kaloni sa më bukur fundjavën dhe mezi u presë të dëgjohemi pra ditën e martë. Ju përshëndes të gjithëve, miropafshim.